0: dacă au ghizi.
1: Dacă ai doar da,
2: salchi urfi.
3: Broadcasting live from Taps Campus, Taps Radio, Real Radio.